5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Karvę galima užvesti laiptais į viršų, tačiau neįmanoma jais nuvesti žemyn.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 5-ąją. 2001-aisiais Whitney Houston pasirašė didžiausią kontraktą muzikos istorijoje. Manoma, kad sutartis su leidybine Amerikos kompanija Arista Records suma siekė apie 100 milijonų dolerių. Ir jei Whitney Houston būtų gavusi įrašiusi visus pažadėtus 6 albumus bei vieną hitų rinkinį.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rūpiučio 5-ąją. 1911-aisiais gimė Robertas Tayloras, Jungtinių Amerikos valstijų kino aktorius. Tiesa, gimė jis kaip Springleris Arlingtonas Brukas. Vėliau pakeitė savo vardą. Nuo 1934-ųjų išgarsėjo vaidmenimis filmuose Kamilė, Vaterio tiltas ir Aivenhas. 1930-aisiais gimė amerikietis Neilas Armstrongas, astronautas, pirmasis žemės žmogus, žengęs pirmuosius žingsnius mėnulyje. Tai įvyko 1969-aisiais Liepos 20-ąją. Mėnulyje nutupus Apollo 11 misijos moduliui Erelis. 1944-aisiais gimė Algirdas Vizgirda, vienas ryškiausių Lietuvos atlikėjų grojančių pučiamaisiais instrumentais. Lietuvos Respublikos Gedimino ordino 5 laipsnio kavalierius, profesorius, dirigentas. 1962-aisiais gimė Patrikas Juvingas, buvęs NBA krepšininkas. Nuo 1975-aisiais gimė Danas Hipgravas iš grupės Top Loader. Ši grupė mums žinoma dėl puikaus radio singlo Dancing in the Moonlight.

0: Prie kavos puodelio.
1: Alkoholis plečia periferinės kraujagyslės. Kraujas plūsta į jas ir greitai vėsina, todėl kūno temperatūra mažėja. Dėl šios priežasties draudžiama vartoti alkoholį, kai norima sušilti.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio penktosios horoskopai. Avinas, atrodys, kad savaitės ateity šviesesnė ir netrukus galėsite švęsti, tačiau nereikšminga sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų laukia. Jums reikia pasirūpinti šiandieną. Įgyvendinkite tai, ką privalote ir pernelyg nesvajokite apie rytojų. Jautis, gali būti sudėtinga laikyti savo planų, kadangi norėdami pasiekti savo tikslų turėsite elgtis kitaip nei esate įpratę. Gali kankinti baimė suklysti, o tai kels grėsmę ir jūsų svajonėms. Stenkitės įveikti abejones. Dvyniai, labiau pagalvokite savo žodžius ir nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti. Venkite ginčių su kolegomis bei vadovybė. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Taip pat saugokite svagių bei melagių. Vėžys, šiuo metu labiau žavės idėja apie artimumą, o ne glaudus santykis su žmonėmis, net ir tais, kuriuos mylite. Nors ir nenorite būti vienas, tačiau jums stinga erdvės. Galbūt nenorite atskleisti savo tikrųjų jausmų, bet kokiu atveju išanalizuokite savo vidinę būseną. Liūtas, nors atrodys, kad diena bus rami, tačiau artėja netikėti įvykiai. Laimė esate pasiruošęs bet kokiems išbandymams, todėl nebūsite užkluptas netyčia. Netikėtumai net leis jums pademonstruoti jūsų kompetenciją. Mergelė, jūsų viltis susijusios su to, ką norite pasiekti, gali būti nerealistiškos. Greičiausiai netinkamai vertinsite laiką, energiją ir išteklius, kurių jums reikia, kad galėtumėte užbaigti tam tikrą darbą. Gali būti, kad nusivilsite savimi, tačiau nesigriauškite pernelyg stipriai. Svarstyklės. Jei gausite blogų naujienų, nenusiminkite, nes viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, šiandien galite būti apgautas, todėl netikėkite viskuo, ką jums sako. Skorpionas. Jausite, kad jūsų galios vis auga, tačiau naudokite jas atsargiai. Lengvai galite supainioti pyktį su stiprybe, aistrą su meile. Apie savo jausmus pasikalbėkite su artimu žmogumi, kuris padės išsiaiškinti, kas yra kas. Šaulys. Tuščia mėginti ką nors suprasti bei paaiškinti. Įvykių prasmė šiandien gali atsiverti netikėtai su kuo nors bendraujant, ką nors skaitant, žiūrint televizorių, klausantis radio. Tai padės atsikratyti iliuzijų reikalų, pinigų bei jausmų srityse. Ožiaragis, gali tekti žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją. Jei gausite pasiūlymą, kuris jūsų sudomins, netmeskite jo, nes tai ženkliai pataisytų piniginės reikalus. Vandenis, nederėtų skubėti elgtis, lyg nuo jūsų vienų viskas priklauso. Verčiau stiprinkite bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguokite į sutuoktinio skundus ir prašymus. Narižuvys, sudėtingas metas, galite nepatikėti tiesą, o melą palaikyti neginčytiną teisybę. Dirbkite neskubėdami susikaupę, galite padaryti apmaudžių klaidų, neskubėkite būdami prie vairo.

0: Prie kavos puodelio.
1: Plačiai paplitusi nuomonė, kad žirafos yra bebalsės. Iš tikrųjų, jos tarpusavyje bendrauja mažesniu nei 20 Hz dažniu, kurio žmogaus ausis negirdė.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 5-ąją. 1506-aisiais įvyko Klecko mūšis, kuriame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė vadovaujama Mykolo Glinskio sumušė totorius. 1772-aisiais pasirašyta trišalė Rusijos, Prūsijos ir Austrijos sutartis, kuria pirmą kartą buvo pasidalinta abiejų tautų respublika. 1884-aisiais padėtas pamatinis Jungtinių Amerikos valstijų laisvės statulos akmuo. 1931-aisiais oficialiai atidaryta Žaliakalnio keltuvas Kaune. 1914-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Klyvlende, Ohajo valstijoje, pastatytas pirmasis elektrinis šviesoforas. 1940-aisiais Latvija inkorporuota į SSRS. 1944-aisiais Holokaustas. Lenkų sukilėliai išlaisvino vokiečio darbo stovyklą buvusius 348 žydų kalinius. 1991-aisiais įvesta nauja Lietuvos valiuta – talonas. 1992-aisiais paleistas antrasis iš keturių – Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatas. 1992-aisiais Romo Ubarto dėka pirmą kartą olimpinėse žaidynėse iškelta Lietuvos trispalvė ir sugrotas Lietuvos himnas. Nuo 1994-aisiais išleistas įstatymas, po kurio pradedamos atkurti Lietuvos apskritys.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rūpjūčio 5-ąją. 1996-aisiais išleista populiaraus Walt Disney'aus Disney'aus animacinio filmo Paryžiaus katedros kuprius daina Eternal atlikta kompozicija Someday. Šį kūrinį prodiusavo Simonas Klimi. Gitarinė partija atliko pats Erikas Claptonas. Tuo pačiu Eternal tapo pirmąją britų grupę, kuri įrašė dainą Walt Disney'aus filmui. Iki tol tokia garbė atitekdavo tik amerikiečiams.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoją atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčio paliktų įrenginių įrašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės, tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazpromneft, Rosneft ir Gazprom, laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauaero Respubliką. Taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauaero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tarimas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tarimas Nauaero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Geras laikas labiau šypsoti savaitėje, visada atkeliauja sulig savaitės viduriu ir taip šypsenos platyn, nuotaikos gerin, muzika garsin. Aš tikrai tikiu, kad būtent toks yra jūsų trečiadienis ir labai tinkamai apibūdinamau. Labas rytas visiems esantiems kartu ir jeigu šiandien jaučiatės ne taip jau linksmai ir galvojat, kad nėra jokių priežasčių džiaugtis ir šypsotis, pabandykim iš naujo, pabandykim dar kartą pasigarsinti radijo imtuvus, nusišypsoti ir patikėti, kad viskas šioje dienoje tikrai gali būti žymiai geriau negu tikėjomės, negu galvojom arba negu buvo vakar. Trečiadienio rytas ir kaip ir įprasta su jumis sveikinuosi iš Gintarė, mes pradedam naują dieną kartu šioje savaitėje ir tikrai pažadu, kad ir muzikos, ir nuotaikos, ir šypsenų, ir visko čia šiandien bus, nes mes kartu praleisim nei daug, nei mažai, visas 5 valandas iki pat 12. Etrija netrukus jūsų lauks jau ir Alex Warren darbas Fever Dream. Po keleto kūrinių aš jau pas jūsų sugrįšiu ir mes keliausim susipažinti su šia diena.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasižvalgom, kokiagi čia ta diena šiandien pas mus ir mes turim jau rugpjūčio 5-ąją. Šiandien saulė teka 5:34, leisis 21:15. Vardadienį šiandien švenčia Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Tai sveikinimai visiems varduvininkams. Nepamirškit ir jūs, aišku, to padaryti ir pasveikinti, jeigu tik tai turit ką. O netrukus čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, po kurios mes keliausim tolyn į puikų trečiadienio rytą.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose šį kartą labai graži daina. 2025 metai, 32 metų savaitė ir mūsų eteryje pasirodo Giedrė. Žemė slydo po kojom.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Sugrįžtu pas jūs ir pats metas sužinoti, tai kokią dieną visiems zodiako ženklams žada žvaigždės ir mes keliaujam tiesiai prie avino. Aplinkui visko daug bandysite derinti tiek darbo, tiek draugų, tiek laisvalaikio interesus, tačiau viduje gali vis jaustis šioks toks keistas jausmas, kad dar vis kažko trūksta. Gali kilti noras imtis kažko visai naujo, gal įsigyti įmantrios maisto gaminimo įrangos, o gal kaip tik pradėti laikytis dietos. Jautis, panašu, kad pokyčiai namuose šeimoje verčia jūs gerokai pasukti galvą, kaip gyventi ir sugyventi toliau. Tai gali būti virsmo metas, jaudinantis jūs ir verčiantis įdėti daug vidinių pastangų, ypač kai tenka su kažkuo atsisveikinti. Dviniai, darbo atmosfera šryt gali gerokai sugadinti jūsų nuotaiką, gali paaiškėti ankstesnės klaidos, intrigos, galite jaustis klaidingai suprastais arba apšmeištais. Venkite aiškinimus, juk žinote, kur esate teisus. Vėžys. Dar viena emociškai sunkesnė diena, kuomet norėsis tik atsijungti nuo visko ir ramiai būti savo pasaulyje. Tačiau finansiniai reikalai gali pareikalauti iš jūsų greitų sprendimų ir reakcijos. Atsargiai žiūrėkite į draugų pasiūlymus. Liūtas. Nors situacija lengvėja, tačiau pokyčiai profesinėje situacijoje jūs gerokai išjudino. Nusiteikite kelių dienų maratonui, ko gero teks netgi pakoreguoti savo kelionių ir atostogų planus. Barniai vargu ar padės, verčiu imkitės derybų, aiškinkite su teisininkais. Mergelė, esate labai pozityviai nusiteikę, tačiau gautos žinios iš darbdavių gali jūs gerokai suklaidinti, kelti gana daug emocijų, tad būtų gerai pasaugoti kitus, ypač antrąją pusę nuo susikaupusio erzelio ir galbūt klaidingų interpretacijų. Svarstyklės, šiandien būkite saikingi tiek dalindamiesi žiniomis, tiek ir pasitikėdami kitų ypatingai draugų ar žiniasklaidos pateikiamą informaciją. Verčiau įjunkite intuiciją, taip pat leiskite savo ir antrai pusei išsakyti tai, ką iš tiesų jaučiate. Skorpionas. Šiandien iš idealistinių nusiteikimų galite pridaryti finansinių klaidų, tad susilaikykite nuo rimtesnių sprendimų ar savigraužos, kad per mažai uždirbate. Viskam savas laikas. Verčiau pasistenkite suvaldyti savo darbus ir emocijas, pagaliau asmeniniai santykiai klostosi pozityvia linkme. Šaulys. Darbų ir būtinių rūpesčių griūva vis daugiau, tad nusiteikite siurprizams. Pats laikas laiku pasirūpinti sveikata, pasaugokite save ir aplinkinius tiek keliaudami, tiek užsiimdami įvairia veikla. Laikykitės taisyklių ir susitarimų, taip pat mažiau kaltinkite dėl savo problemų namiškius. Ožiaragis. Intensyvi darbinga diena, tačiau taip paprastai, kaip norėtųsi vargu ar reikalai klostysis. Gali užgriūti su sveikata susiję rūpesčiai, tačiau būkite atsargūs priimdami diagnozes ar vertinami gautą informaciją. Tikrinkitės įvairiuose šaltiniuose, konsultuokite su keliais specialistais. Vandenis. Nors viskas lyg ir gerai, tačiau chaoso ir rūpesčių aplink tampa jau per daug. Visų pirma, susilaikykite nuo pernelyg didelių išlaidų, tiesiog pasidavus vaikystės svajonėms gana greitai gresia nusivylimas. Na ir žuvis. Grįžta senos problemos, periodiškai išvedančios jūs iš kantrybės ir sukeliančios daug emocijų. Akivaizdu, kad dar yra kur pasigilinti, paieškoti savyje ir net giminės paveldę problemos šaknų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti namams ir artimiesiems, tačiau tuo pačiu pasaugokite savo ir aplinkinių sveikatą.
2: Aš pasiilgau žydinčių

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Savaitės vidurys, kaip visada, geros muzikos netrūksta, bet jos niekada ir nebus per daug. Mums pats metas keliauti tiesiai prie rubrikos Atgal į ateitį. Šį kartą čia 2017. Kaleo ir Way Down We Go.
5: Atgal į ateitį.
7: And

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Ėmėsio dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Mintare.
5: Baigiantis pirmai ryto laidos valandai, netrukus jau jūs pakviesiu išgirsti mūsų etryje ir pirmąsias šio ryto žinias, o mes kaip įprasta susikirdėsime po aštuonių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčio paliktų į renginį rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizėje uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rūpiučio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazpromneft, Rosneft ir Gazprom laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nau Aero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nau Aero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nau Aero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Antroje laidos valandoje, kaip ir visada, dar daugiau jūsų, dar daugiau žvalumo. Kava tikrai su muzika daro stebuklus. Jeigu netikit, pabandykit, pamėginkit ir pasižiūrėkit. Nors trečiadienis turbūt tikrai galėtų būti ta tokia sunkiausia savaitės diena, kai daug darbų jau padaryta, dar daugiau yra likę. Tai nebejotinai, kad kavos gali ir reikėti šiek tiek daugiau. Jeigu dar ypatingai savaitgalį nepailsėjot, mūsų tikslas šiandien yra labai labai paprastas. Mes su jumis pabandysim įsivažiuot kažkaip į šį trečiadienį savaitės vidurį užsiturbint dar likusioms darbo dienoms, o tam reikės pasigarsint radijo imtuvus, jeigu tik turit galimybę. Priežasčių tikrai bus, šioje valandoje jūsų laukia ir ryto daina.

Pasižvalgom, kokiagi čia ta diena šiandien pas mus ir mes turim jau rugpjūčio penktąją. Šiandien saulė teka 5 valandos 34 minutės, leisis 21 valandą 15 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Tai sveikinimai visiems varduvininkams, nepamirškit ir jūs aišku to padaryti ir pasveikinti, jeigu tik tai turit ką. O netrukus čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, po kurios mes keliausim tolyn į puikų trečiadienio rytą.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku radio archyvuose ir šį kartą čia 2021. Būtent šiais metais, 32 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Alok kartu su John Legend bendras darbas In My Mind.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikai laikas ir čia mes keliausim prie kūrinio, kuris, žinot, būna tokių dainų, kur aš galvoju, kad jos gali patikti visiems. Gal nebūtinai labai, gal nebūtinai norėsit įsijungti antrą kartą, bet man kažkodėl atrodo, kad šita daina yra būtent tokia, kurią išgirdus, galima sakyti, kad nu, nebloga, tikrai nebloga ir mažesnė, ta dalis klausytojų pasakytų, kad nieko gero. Nu, pabandom pasižiūrėti, ar taip tikrai yra. Čia Edward Maya, Mindblow ir Zaga, Never Be Alone.

0: Show'a.
1: Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcinis centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar viena rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir šį kartą kviečiu jūs į 2007-uosius. O čia Bon Jovi ir You Want to Make a Memory.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
0: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Štai taip pralėkė ir antroji ryto laidos valanda, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika. Dar kartą mūsų eteryje visiškai netrukus ryto žinios, o mes su jumis susigirdėsime jau po devintos.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti iki teisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų į renginį rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionos apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazpromneft, Rosneft ir Gazprom laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nau Aero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nau Aero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nau Aero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Trečioji, vidurinioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija. Labas, dar kartą sakau visiems laiką leidžiantiems kartu. Rytas su Gintare tęsiasi. Ir mes šioje valandoje, kaip ir įprastai, keliaujam su dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, labiau prabūdę, žvalesni, įsivažiavę į dieną, galbūt jau ir po antrojo kavos podelio, tai žvalumo tikrai tikiuosi, kad netrūksta. Jolab, kad jau trečiadienis, mes tikrai turėjom įsivažiuoti darbus ir šita savaitė, kažkaip galvoju, kad turėtų būti ta, kuri... Po truputį mums jau primena, kad vasara neamžina ir jeigu dar norim kažką spėti nuveikti, dar tikrai reikėtų, tai jeigu gražus, geri planai sukas jūsų galvoje per artėjantį savaitgalį, nuo to tik smagiau. Taigi, likit kartu čia po keletos kūrinių mūsų šios valandos muzikiniai reikalai.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, jūsų mylimiausios dainos, mylimiausi kūriniai ir jų šiandien yra 3. Taigi, nieko nelaukiam ir keliaujam pasižvalgyti, kokią gi muziką jūs labiausiai mėgstat girdėti mūsų etryje. Čia Nombeko Augustė, Vijokliai.
6: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top 3 išgirstas, dabar pats metas man jums pristatyti ir savąjį topą, o čia jau kaip ir visuomet tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju pas jūs kiekvieną rytą į studiją. Taigi šis rytas mano prasidėjo nuo šio darbo. Čia Kylie Minogue ir You Notus, Someone For Me.
6: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Keliaujam toliau laiku. 1997 Brooklyn Bounce ir Get Ready to Bounce.
2: Atgal į ateitį. These are the sounds of Brooklyn Bounce.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynės pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Nedaug laiko lieka iki ketvirtosios ryto laidos valandos, tai palieku trumpam jūs kartu su muzika, kartu su ryto žiniomis, o mes susigirdėsime po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės, tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazpromneft, Rosneft ir Gazprom, laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauaero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauaero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tarimas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tarimas Nauaero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Nys – patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintarė.
5: Štai ir ketvirtąjį kartą šiandieną sakau visiems labas rytas tiems, kurie esat kartu, kurie leidžiat laiką draugė su mūsų radijos stotimi. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, mes keliaujame toliau ir po keletos dainų čia aš jūs pakviesiu pakeliauti ir su muzika. Tai šiandien mes su jumis kelsimės į 2017-osius dar vienas užburiantis puikus muzikinis laikotarpis.

kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarymo sistema.

0: Emos. Visą tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Radio archyvams pats laikas mūsų etryje ir šį kartą mes keliamės į 2022-uosius. Tais metais, 32-ojo metų savaitėje, mūsų etryje debiutuoja antras kvėpavimas ir kala iš Impalos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikalai. Na, mūsų etrija prasideda ir aš jau minėjau prieš pasisveikindama, kad prieš tai, jog šioje muzikinėje ruletėje aš kviesiu jūs keliauti 2017 metus. Nežinau, ar prisimenat bent vieną kūrinį, kuris tuo metu puikavosi topų viršūnėse, tačiau aš jų turiu net tris. Taigi, pirmasis jų rudimental kartu su James Arthur, Some Comes Up.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Na ir pats laikas dar dešimtmečių pakeliauti atgal, šį kartą 1987-uosius. Čia Los Lobos ir La Bamba.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios penktosios ryto laidos valandos. Ji mūsų etrija prasidės nuo 11, o dabar jūsų dėmesiu patys svarbiausi įvykiai dar kartą ryto žiniuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skiria pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Europos Sąjungos šalis siekia pasimokyti iš Ceutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, pakuris tai tampa tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Ceutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 Europos Sąjungos šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė palygėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijos šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurias šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Kaunas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 11 ir mes jau atkeliaujame į penktąją paskutinę ryto laidos valandą, kurioje po keletos dainų. Čia jūsų lauks ir paskutiniosios muzikinės rubrikos, tai prie jų netrukus sugrįšim, o dabar pasigarsinkit radijo imtuvus ir keliaujam toliau į trečiadienį.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. New music.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87645. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną. 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rūpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su švedų įrašo prodiuseriu Clear Up ir švedų dainininke bei dainų autorio Robin ir jų bendru darbu With Every Heartbeat. Na ir pirmą kartą daina buvo išleista 2007 metų sausio 10-ąją Švedijoje, o vėliau 2007 Liepos 30-ąją ir Jungtinėje karalystėje. Daina buvo išleista kaip antrasis singlas iš tarptautinio Robin tuo pačiu pavadinimu ketvirtojo studinio albumo ir pats kūrinys tikrai visiems, manau, klausytojams yra puikiai žinomas ir pažįstamas. Švedijos singlų tope pasiekė 23-ąją vietą, už Švedijos ribų With Every Heartbeat užkopė Jungtinės karalystės topo viršūnės ir pateko į dešimtuką Belgijoje, Danijoje ir Niderlanduose. Jungtinėse valstijose, kuris buvo išleistas kaip pirmasis Robin singlas nuo Do You Really Want Me, kuris pasirodė 98-aisiais, singlas pasiekė 28-ąją vietą Billboard populiariausių singlų tope. Ir mes visiškai netrukus keliausim pasiklausyti šio kūrinio, taigi jūsų dėmesiu čia rubrika Senas geras, Robin ir With Every Heartbeat.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Mažeikiai FM.

0: 2002. Rugpjūčio 5 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Will Smith featuring Tranox. Black Suits Coming.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Nežinau, kaip vertinat šį pusdienį, tikiuosi, kad gerai ir esat gerai nusiteikę ir turit tą gerą nuotaiką, kad viskas čia bus tvarko ir greitai ateis tą savaitgalis, jeigu jo laukiat. Geros nuotaikos, gero upo, pasimėgaukit tuo, ką turit už lango, jeigu geras oras gerai, jeigu lyja irgi gerai, skanus pietus ar neskanus pietus, tai tik pietus, gero ateinančio trečiadienio vakaro, o jau rytoj, ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, mes su jumis susigirdim ir susikursim dar vieną šaunę dieną. Iki!

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majux, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Europos Sąjungos šalys siekia pasimokyti iš Seutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, pakurstyti įtampa tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Seutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 Europos Sąjungos šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės, tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpiučio 5-ąją. 2001-aisiais Whitney Houston pasirašė didžiausią kontraktą muzikos istorijoje. Manoma, kad sutartie su leidybinė Amerikos kompanija Arista Records suma siekė apie $100 milijonų. Ir jei Whitney Houston būtų gavusi įrašiusi visus pažadėtus 6 albumus bei vieną hitų rinkinį.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Reaguodama į Europos Sąjungos paskelbtą 21 sankcijų paketą, Kinija lietuviškų lazerių gamintojai Expla įvedė ribojimą pirkti dvejopos paskirties prekes ir technologijas iš Kinijos. Apie įvestus ribojimus skelbiama Kinijos prekybos ministerijos pranešime. Ribojimai įvesti Liepos 24 ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje Europos Sąjungoje. Konkurencijos taryba pritrūkus duomenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos dvigubai didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Palyginti su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako, už džiovinimą mokantis dvigubai daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos svyruoja nuo maždaug 4 eurų, Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kieto kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslai. Taip pabandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuras. O tai reiškia brangesnį centrinį šildymą visiems. Ir viena to kaltininkių – Lenkija. Brangus biokuras bloga žinia dalį nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuro šildoma didžioji dalis miestų. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičius, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai. Geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
4: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
1: Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susibarsi stovyklą Birštone, kurioje ruošis artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Į rinktinę sudėti po 2 metų įtrauktas ir Donatas Motiejūnas. Pastarąjį kartą 35 veteranas nacionalinė komanda žaidė prieš 2 metus 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė veikti olimpinę atranką. Deja, Puerto Rike vykusiose kovose lietuviai patyrė fiasko, o po to krepšinio bendruomenė kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimo atrankos turnyro metu. Nuo 2021 krepšininkas žaidė Monako klube, o 2025-26 sezone atstovavo Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pirmąją nesėkmę U18 Europos merginų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos rinktinė. Edvino Justos auklėtinės paskutinėse C grupės rungtynėse 44-54 turėjo pripažinti Austrijos bendramžių pranašumą. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą Želykos Opičiaus auklėtiniai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune įvyks rugpjūčio 11-ąją. Priminame, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasios Slovenijos Celija futbolo klubas antradienio vakarą patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiojo atrankos etapą Slovenijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armėnija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštė palikė 64 minutę. Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį ATP Challenger serijos teniso turnyrą sėkmingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis nutraukė 7 pralaimėjimų seriją ir 6-3, 3-6, 6-3 nugalėjo amerikietį Tristaną Bajerį. Tenisininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 51 minutę.
5: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugpjūčio 5-ąją. 1996-aisiais išleista populiaraus Walt Disney'aus Disney'aus animacinio filmo Paryžiaus katedros kuprius daina. Eternal atlikta kompozicija Someday. Šį kūrinį prodiusavo Simonas Klimy. Gitarinė partija atliko pats Erikas Claptonas. Tuo pačiu Eternal tapo pirmąją britų grupę, kuri įrašė dainą Walt Disney'aus filmui. Iki tol tokia garbė atitekdavo tik amerikiečiams.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Europos Sąjungos šalys siekia pasimokyti iš Seutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, pakurstyti įtampa tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Seutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 Europos Sąjungos šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė palygėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečiadienis, šiek tiek po 13 eteryje geros dienos, prie mikrofono Robertas. Labas visiems, kurie šį nuostabų vasaros laiką leidžiate kartu su mūsų radio stotimi. Taip, karšta, bet ir eteryje dar karščiau, kuomet gera muzika groja ir norisi judėti ir linguoti taktą. Tai geros muzikos 4 valandas artimiausias pažadu, o dabar skubėkim prie šios valandos vieno iš reikalų, tai yra virtualus kalendorius. Rūpjūčio 5, jau trečiadienis, minėjo jau pamažu įsibėgėjo dar vieną vasaros darbo savaitę, ką čia įsibėgėjo, jau įpusėjo. Šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai šves. Felicimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1988 rugpjūčio 5 dieną Klaipėdoje gimė Lietuvos sporto komentatorius, radio laidų ir krepšinio tinklalaidžių vedėjas, reperis, mums žinomas kaip tiesiog Rokas Grajauskas, o muzikos pasaulyje turi puikią pravardę Jama. Tai sveikinam Rokutį su gimimo diena, ilgiausių metų tau, o grokim kūrinį, kuris vadinasi Arūnas, kuriam Arūnui šis kūrinys buvo dedikuotas, pristatyti tikriausiai nereikia. Taigi Rokas Grajauskas, Jama, Arūnai, tęsia laidą, geros dienos.
2: Geriausia visus vadinti tada, kai tau niekas negali atsakyti.
3: Nu kaip negali?
2: Bet kai tau gali atsakyti, tu šitą plikį pasudink prie šito plikio ir mes pasižiūrėsime. Jeigu jis nėra matęs didesnio vėmalo, tik pasižiūrėsime.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečiai 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 26 pozicija, Justinas Timberlake'as, Cry My River.

0: Reklama. Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: New music.
2: Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super Hitas, Radio Hitas, keliaujame į mūsų radio stoties, grojamiausių dainų 30-uką, rugpjūčio mėno. Šiandien žvilgtelkime į 2025-ųjų grojamiausių 30 dainų, jame puikiai įsitaisęs Ed Sheeranas ir jo Azija.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje geros dienos metas pakalbėti apie orus. O šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai gali palinoti, gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas pietinių krypčių 50, perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra dieną 28-34 laipsniai karščio. Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 perkūnijos. Kūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio. Tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2021-osius. 5 savaitės grojamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje. Lilas Nas X, Montero. I

0: tik turėdami Langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida Geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Man belieka priminti, kad lygiai 14 laukia svarbiausios žinios, o iki jų mus lydi visų laikų geriausia muzika.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kol vieni piktinasi esą Lietuvai ir taip piknaudžiojo nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitarė žmogus tokiu atveju pirmasis dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus, lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduota nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė, nuo trečios dienos nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui, siekdamas darbuotojų užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovojant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai vertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentūrų, ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternikų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternikų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubiai užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksmingą reakciją, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Startuoja antroji geros dienos valanda. Sveiki dar kartelį visi, prie mikrofono Robertas. Laiką leisime gerai, jei liksite su mūsų radio stotimi. O šią valandą visiškai netrukus rubrika Gera prisiminti. Turėsime lietuvišką top trietuką. Žinoma, laukia savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje šį trečiadienį.

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Kelkimės į 2002 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 53 pozicija. Anastasia, One Day in Your Life.

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos metas pakalbėti apie orus. O šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai gali palinoti, gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50, perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-34 laipsniai karščio. Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9 dieną 6-11 per kūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio. Tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
3: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos. Melioratorių parkelyje. Diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC. Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcinis centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
8: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
9: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus nusikelti 2025-osius ir prisiminti tris dainas, kurios tikrai buvo populiarios būtent 25-aisiais. Pradėkim nuo Andriaus Rimiškio darbo Kur tu?

keliaujame toliau lietuviškame top trejetuke. Priminsiu, jis mus lydi į 25-uosius metus. Dar vienas darbas, skambantis šiek tiek kitokiu ritmu, nei pasirodė originalas. Adomas Vyšniauskas, jeigu žinai, ko nori.

Lietuviška top 3 sudaryta iš 25 metų pasirodžiusių kūrinių uždarome su Evgenijos Redko darbu Nebeatpažįstama.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi šiandien, visi darbai joje nudirbti, tad belieka su džiaugsmu laukti tik 15 valandos žinių, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėsime.
7: Manoma pagal įsivaizduojamą siluetą, iškart suras kažką, kas

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kol vieni piktinasi, esą Lietuvai ir taip piknaudžiojo nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų lygomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitaręs žmogus tokiu atveju pirmąsias dvi lygos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė, nuo trečios dienos nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui siekdamas darbuotojui užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentų ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternikų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternikų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problemas siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksmingą reakciją, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, trečioji valanda prasideda šį trečiadienį ir kaip visuomet sakau, kad šią valandą mūsų lauks tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų tai kelionė į gerą prisiminti ir čia matau, kad 2000-aisiais turėsim išties puikų kūrinį, tik labai keista, kad žema pozicija. Laukia muzikinė ruletė, savaitės naujiena žinoma artėjančio ketvirtadienio ir penktadienio orai taip pat šią valandą. Visa tai iki pat 16, tad likime kartu.
4: Nuostabi, nuostabus paukščiai,

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečiai 2000 metus grojamiausių dainų šimtukas 61 pozicija. Mojo, Lady.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11, perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubilėjinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė, šį kartą mums išsuka 2019-uosius, keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pirmoji, Alefarben, Fading.

0: keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, šiandien jį iš 2019 ir čia puikus duetas. Calvin Harris ir Bon Man.
1: Saw the pills on the table for your unrequited love.

prie pabaigos. Keliauja muzikinė ruletė, sudaryta iš 2019-ųjų. Dar vienas nuostabus duetas uždaro šiandien mūsų ruletę. Justinas Bieberis ir

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos, belieka priminti, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o po žinių būtinai ir vėl susigirdėsim ir prie darbų pabaigos keliausime kartu.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kol vieni piktinasi, esą Lietuvai ir taip piknaudžiojo nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo paskubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų lygomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitaręs žmogus tokiu atveju pirmąsias dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus, lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė, nuo trečios dienos nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui, siekdamas darbuotojui užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai vertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentūrų, ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti patirininkų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos patirininkų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problemas siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksminga reakcija, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 mes ir vėl grįžtame į eterį tam, kad priminčiau, kas gi laukia mūsų šią valandą. Tai nuostabus darbas rubrikoje gera prisiminti ir net dar 1997-ųjų. Topas taip pat laukia ir savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir taip, taip, būtinai ketvirtąją geros dienos valandą. Neapsieisime be mano top trietuko, Roberto top 3, 3 puikios dainos, su kuriomis aš jūs noriu palydėti link darbų pabaigos. Visą tai šią valandą, tad likite kartu su geriausia radijo stotim mieste.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. Kelkimės į 1997 metus. Numeris vienas šimtuke. No Doubt. Don't Speak.

0: реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11, perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 17, rytoj dieną iki 26 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
4: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3. Eteryje skamba ir čia su malonumu groju 3 dainas, su kuriomis aš pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim nuo legendinio Daft Punk ir Pharrello Williamso Get Lucky.

Roberto top 3-tuke šiandien turėjom Da Punk su Farelu Williamsu, turėjom ir Martyną Kavaliauską. Ir čia daina, kuri galbūt į eterį taip jau ir nebeišlystų. Bet tam ir yra Roberto top 3, kad galėtum kažką tokio įdomaus rasti ir pagroti ir pasidžiaugti. Galbūt kažkam priminti, kad buvo štai tokios grupės. Tai ponia

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Deja, šiandien laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos. 4 valandas čia smagiai su jumis, laiką leido Šobertas. Visiems noriu palinkėti puikaus trečiadienio vakaro. Ir žinoma, susigirdėkime jau rytoj, ketvirtadienį, šiek tiek po 13. O dabar palieku jūsų gerą muziką ir tikiuosi jūsų dėmesio rytoj. Iki.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarosios 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudė žinutės esančias nuorodas, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvykstančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento postą. Sirija per derybas su jungtinėmis valstybėmis dėl likusios sankcijų panaikinimo įsipareigoja smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Vartotojai galėtų sumažinti Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinė Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, gaisi iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Pruovykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2016. Justin Bieber, Love Yourself.

0: teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia 2014 Coldplay ir A Sky Full of Stars.
2: Atgal į ateitį.

0: mama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Sporto naujienos.
5: Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susibars į stovyklą Birštone, kurioje ruošis artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Rinktinė sudėti po 2 metų įtrauktas ir Donatas Motiejūnas. Pastarį kartą 35-erių veteranas nacionalinė komanda žaidė prieš 2 metus, 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė veikti olimpinę atranką. Deja, Puerto Rike vykusiose kovose lietuviai patyrė fiasko, o po to krepšinio bendruomenė kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimo atrankos turnyro metu. Nuo 2021 krepšininkas žaidė Monako klube, o 2025-26 sezone atstovavo Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pirmąją nesėkmę U18 Europos merginų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos rinktinė. Edvino Justos auklėtinės paskutinėse C grupės rungtynėse 44-54 turėjo pripažinti Austrijos bendramžių pranašumą. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA Čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą Želykos Opičiaus auklėtiniai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune įvyks rugpjūčio 11-ąją. Priminame, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovėnijos Celija futbolo klubas antradienio vakarą patyrė pralaimėjimą UEFA Čempionų lygos atrankoje. Trečiojo atrankos etapą Slovėnijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armėnija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštę palikė 64 minutę. Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį ATP Challenger serijos teniso turnyrą sėkmingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis nutraukė 7 pralaimėjimų seriją ir 6-3, 3-6, 6-3 nugalėjo amerikietį Tristaną Bajerį. Tenisininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 51 minutę.
4: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku radio archyvose ir šį kartą čia 2021. Būtent šiais metais, 32 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Alok kartu su John Legend bendras darbas In My Mind.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarosios 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir esamai žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko paspaudė žinutės esančias nuorodas žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvyksiančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame sieks Prancūzijos prezidento posto. Sirija per derybas su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Vartotojai galėtų sumažinti Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinių Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: laiptais. Erdvės 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Mes atkeliaujame į 1988 kartu su Michael Jackson Smooth Criminal.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vis iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vis iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams pats laikas mūsų etryje ir šį kartą mes keliamės į 2022-uosius. Tais metais, 32-ojo metų savaitėje, mūsų etryje debiutuoja antras kvepavimas ir kala iš Impalos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Reaguodama į ES paskelbtą 21 sankcijų paketą, Kinija lietuviškų lazerių gamintojai Expla įvedė ribojimą pirkti dvejopos paskirties prekes ir technologijas iš Kinijos. Apie įvestus ribojimus skelbiama Kinijos prekybos ministerijos pranešime. Ribojimai įvesti Liepos 24 ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje ES. Konkurencijos taryba pritrūkus duomenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos dvigubai didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Palyginti su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako, už džiovinimą mokantis dvigubai daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos svyruoja nuo maždaug 4 eurų, Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kieto kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslai. Taip pabandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai reiškia brangesnį centrinį šildymą visiems. Ir vieno to kaltininkių – Lenkija. Brangus biokuras bloga žinia dalį nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų ES valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičius, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai. Geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. Internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per pastarosios 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į juos asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudė žinutės esančias nuorodas, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento posto. Sirija per derybas su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigoja smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Vartotojai galėtų sumažinti Rusijos ekonominį įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinė Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: talking, and we can talk about whatever.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Aš pasiilgau žydinčių lauk.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.